0: jahat banget tuh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini.